0: Yarda çayğa kanga harnına gola alamilo Yığlad gülengu Yamdur emre tar tım tıgır şarkı kısala alamilo Yığlad gülendi Yamdur emre zıkı çeyir dungriyla alamilo Yığlad gülendi Yanğır yardım kanka harnına gola alamilo Yığlad gülendi Yastığı margı tım tıgır şarkı kısala alamilo Yığlad gülendi Nastığım çoğumla zıkı çeğin çariyla alamilo Yığlad gülendi Yanan tuyun bak anga harnına gola alamilo Yığlad gülendi Vırtunca şan zıgır şarkı kısala alamilo Yığlad gülendi Na bari gıdı biz ıkı çeke pıgır yela alamilo Yığlad gülendi Öyle
1: Kulun yedin Nara çap gül kavun guna yok Kulun yedin Kulun yedin Tundar dağış kilimin nahnına yok Kulun yedin Kulun yedin Na suhnu buğlar kana yok Kulun yedin Kulun yedin Takan çap kilimin nahnına yok Kulun yedin Kulun yedin Енді чөркілінен мұғылы қана ек үкулың әнің, үкулың әнің Даңа сұғыш келмін аламан ұр үкулың әнің, үкулың әнің Неғыланда мұзы күргі ош келсін үкулың әнің, үкулың әнің
0: Ла-ла-ла-ла-ми-ло, неғылады үлінгу Haya choye muan am jugarang na yung gola alamilo Ngiglad gilingu Ya nga khabur ayan ranji cheyo la alamilo Ngiglad gilingu Ya chute purng arjorang na yung gola alamilo Ngiglad gilingu Ya nga mafshir jo yan ranji cheyo la alamilo Ngiglad gilingu Ya chugla maul orhigar go na yung gola alamilo Ngiglad gilingu Yang astong je kha tsar ji che yo la alamilo ngiglad gile ya di
1: kunung ya anang lang cha mu che kha ge zur ni bu kunung ya anang ngata kom de shar gul su kwa yin gu kunung ya anang Енді варша сылғының күн қолу үйін ғүкулың әнің, ғүкулың әнің Дүгізіна чапша мұндылға ғүкулың әнің, ғүкулың әнің Жан шоң ба чықы қарын ғүкулың әнің, ғүкулың әнің